buñu baxé société bi bax kon nak borom xam xam yi ñu ragal yalla ñu bayyi xel yalla bañu top bañatum aduna ba tax duddu aduna di dañ ci seen xol ndax lolu da fay jur ak vite ci ñoom mu jog jamono sidna jibril dana wacc mu di juroom ñettelu waccam su wacce limuy yëkëti moo di